呀，乐塔啦啦哈木达塔啦吉勒那呀，哟个南啦尼个米达个人当地见那呀，呀瓦啦穷个大小子里见那呀，呀萨啦个哟个伊达拉瓦里见那呀。Yang a terang hua ha wu ta hong chur ching zu le ya. Yang a san de zhe he yil ta ga yang ra ji shi tu le ya. Yang a ngan zha ga har mu ta nin zong chi ni ya. Yang a zhe ge to gu gu tar jia wu ji se re ya. Yang a nge yu le nge he me ta ni ga ji ye ne ya.村儿我母手卡单着来进门呀，下个进步阿哈龙打滚儿进门了呀，黑了进步红娃打多来进门呀，呀阿子我和强强哈把进去，叫阿米能强打西娃进得呀。养啊沉默过年叫浪花进去呀，就嘎啦我个人打谁谁进你呀，养啊开门谁拿打破啊进哪呀，就阿米西这个打谁谁进你呀，养啊红木个人拿打个娘子进的呀。我破过了红红娃打折了进去呀。就吃个红红娃的马儿拉进去，养娘成了江大单品了几年，养个一亩个来家大头来几个呀，养个农村人村卡大没些几来呀，养个娘都不见几大胖几个呀。养啊拉这个里个大姐们几个瞧呀，养俺吞吐的钱那大多多几个包呀，养俺吃这个大了大娘个几个瞧呀，养俺见到钱那大十多几个好呀，养俺没这个希望大多么几个瞧呀，养俺爱吃的钱那大那娃几苦呀。Qalang a khwat il pohor jig taq izir jig ni ya. Cho siwi hong hong wa ta nga la jing om ya. Ta adzi qalang ari ta haan ba jig la ya. Shkilin khursim mekhen jen ta shir la jig tong ya. Cho shkani zong shang ir do la jig div ya. Ngo ghala jya thang ta tan thor lek jig yong ya.养活的细致大马当进那呀，我这个家伙我大肉当进这呀，这个土狗家伙个了的啷个？俺能穷干那村个家伙那么着个，大当个红西个胡子奶奶，俺多土个家伙还懂啊？啥没？这个家伙红啊，俺儿子还用这林穷用的，俺啷个活的结结果样？村下七亩子大荣马个奴子，草果的茶洞等阵着花了，大浪去南块土松你个黑鸡跟穷哎，这个业务红啊也有难家弄了，你们记得？啊，我很难死了，俺也是黑大个姐弟，俺俩这南块县里两口子还有哪个？地基七座这土地，这个业务的木棍打不着，还用把肉啥个？ayı vağın çıka tıksı evvama kaşı vatardı tığa antansı. Çıgı tuku cao de mırtıkı hımmolum zannu gıngı hım atı va. Lıkva niga gayırtıkı övingon jartan di. Gayırtık zibjikı yin ratıkçı gayıgno. Çıgı cao'un çıka ne zonde çayı kuvartık giyge nigi tantanno. Çamır cengi nangı gallor nyanzo ndar siksiksi golon çiyonsı.Dini, huatı tamci ca, mbamıq tamci kı kısu sarci kı şkak kı sandarınız gidi. Şanlı o mabşara, konli gaya tuk, popçan avamma araptın ca,
빠뜨라가 저진지우 저거 토구자오가 고랑 코스마 땅지와랑에 저거 저우 단종나 함극종 때까이 저기 스타대야 지름이 망쯤 저호도노가 갈이 첼리오송스 하와르테 갈롬부 희안가 닉지기디 저거 저우 스카소 코르송노르기 안녕 샹송노스타르트 아르딩에 땡너진트기 хватэ тамчела чхандани гадон яти нима самд солон нитэр картин патр галлэрти гайр дисэн бо хьяны кэн цун теви галанга хоо ухсан бо тэ чхмэр жанга жанга тат колон и джонсонс тэди галанри хоо сант гадум гэрцөйни келин чигнира галанчи намха та жива тхни сах жари сакорта галанчи намха тират хэп гэжэни 가롱부 희한하게 니치가 갈라 통통한데 라너스

0: Yazdığın sanıkların cinan batarta derin gelitsin di çambağ niwab lorgun rambirden kağıt çamban dinin aşkı jildi lorgun rambirden kağıt çamban dinin arğarjın jeçin yemkınan bi kapırındır nelin yıl. Tıgı tartal etsin di sanji nangjın bi yemkınan bi çoğuna derin gıb lorgun rambirden kağıt çamban di juva yonu çamban di rergi yonu tamçıgu dizil damzın gı letsin tahtun kıngır kılım di kapırton akonu çö letsin tahtun kıngı kapırın ıncan tırgıldan ıçıgı tırgısım nirgı ıksımdın ırngara tırgıldan ıçıgı tırgısım nirgı ıksımdın tırgıdan ıçıgı tırgısım nirgı ırngaksım tığında çö yin. Tıgı lorgun rambirden kağıt Samban Dinanga Nyankunambi Kaprandar Nelin Dalini, Nyankunakchiga Chur Nanzman of Zingatawar, Nandragonri Tawaranga, Yonsalanta Vindrixuna, which will organize the Ganga Samban, Dubjili Dalif Sharka and Tongo Trikio, Tawa Zilanta Vindrixuna Sharga and Niwa Kotrikio, Tawa Samalanta Vindrina Sharga and Samba Kotrikio, Taga Tarta Litsin, the Jig the Vertisul Karma, Mangbuyoka make a Tisul Tamsin each with the Kachinde, Yatani Topozka Caprionka Chutupon the Capranelin Jil. We? Я тупо чу демо.
1: Демо.
0: Янг чу лечен ашину гапсинин чу тхмара рангнинг офтуз хера дани гилечен ди твар карта.
1: О я я нин чиси жо шеза.
0: Ни синара нян кундуге махинара тун. Нян кунын ямар ири жеги даунырык сарва ютарат.
1: О я я я тани на мунжу кун ня насы сетону тишта нян омо гомбос.
0: Я тани Tropon Gombu and two Lorgan Dambi than Gaga Samba and Dinan Asignu Gafsi in the Intani, Tropon Gombu, Tropo, Nuari, the Hijiri Travar and Andregola, Nikitavar Cartago. Trava Tungo Mo Lagirka Kakanani, Ta Lagirka Kanana Uzu Wok of Dandi Lingo Titan, Tipu Nasiko no Tukangash, Tipu Nga Lopanga Tung Tipu and Nasir Jizoka Dinangan Tipu Nga
1: Titsuverda.
0: Лагдир какнаны учу ойгинда фчерна лагдир калап хэвши хэтинг далил сартлы сизга тэг лагдир какнанг тхпу нгас кунунду вок дагнаны учу цам цамах жок куни жендэнг жок мини тумуз грела тхпу нгатн лупа нгас кун лупа нга марн учу терэн драгунун тхпу нгар Ты чё сгонял? Ты чё Там ещё тихий на чё сгонял раз, надо не ты сазгон на речь вообще лимахи его.
1: Я так хуй мазгонял, ты охкет, ты охкет, ты

当吗当吗当吗谁当他嗯这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
тарта та кубамек м циркулятсын дигдаланиг дигдарана тондонз аниркапка дему гонтг м яцдынг санкунадина батэрнг лорнг рамбидэнгаг цамбан дэвжили дали өчөтрвар нга тизг трвандар нга у трва тунгумунжинан тхбур нга секунут га за да да ба тчурела тинтог Yaptak yegev den koni topon difti nun jigida okatani teranga namtik difti nun jigida okay yandag jardeng nang gertik difti tang tatani gani jina simbara tengal mepa simbara tengal mepa tar tar hitini terang gele tsindav jide dale chu twar ngam ni ta ma tav ta ti chu kang ge terang ge thorin jer ke le tsin khtong tsim da gin jog ju le tsin dim don zum bara som jig ban chim no rum ba tang som jing gan kirwa thar jap ta ki nor chu tar kilwa tam din chu chep tar kilwa gan tog serang so nam ran chin ji gin ma chu thorin jer ke le tsin de jin den ge nyang gu no jap chun ten chin na rum kin ge